ಘಟಕ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ ದಾ